0: Не формат на Вільному радіо.
1: Бажаю міцного, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про гурт «Медовий полин». Цікавий представник української незалежної сцени, що поєднує в своїй музиці глибоку лірику, атмосферне звучання та самобутню енергетику. Цей колектив захоплює слухачів поєднанням альтернативного року, інді та етнічних мотивів, створюючи унікальну музичну палітру. Їхні пісні – це не просто композиції, а справжні емоційні історії, що торкаються найтонших струн душі. Якщо ви ще не знайомі з творчістю «Медового полину», саме час відкрити для себе їхню музику. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах!

без обмежень, без кордонів. Це твоє вільне радіо.

Будь собою. Будь вільним. Слухай Вільне Радіо.

0: живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
1: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

Вмикай свій настрій. Це твоє вільне радіо Королівського міста. No matter what, you got.

хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Єдина людина на землі, яку ми не в силах змінити, це ми самі. Ошо.
0: Від Шевченка до Сократа.
2: Найкраща музика у ритмі твого міста.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Вітаю вас, дорогі радіослухачі. Христос посеред нас. Є і буде передача Слово Боже на щодень. Сьогодні ми продовжуємо тему, яка називається «Священство». Це є богословська така праця отця Василя Богдана Мендруня, який в своїй книзі «Молитовні роздуми» написав, власне, аж 14 пунктів про священство. Отже, покликав Христос апостолів і нас, священників, щоби були при ньому. А ще каже Ісус: «Я вибрав вас і призначив, щоб ви йшли і плід принесли, та щоб ваш плід тривав». Це 15 глава Євангелія від Йоанна. Христос вибрав нас, священників, не на те, щоб дармували, сиділи з закладеними руками, але покликав нас до праці, щоб ми принесли плід, і плід не проминаючий. Вибрав нас Ісус не до розпалювання солом'яного вогню, але щоб принесли плоди сталі, тривалі, ґрунтовні в школі, проповідальниці, в сповідальниці. Одна з найстарших християнських ікон, яка знаходиться у римських катакомбах, це ікона доброго пастиря. Тут Христос зображений як добрий пастир поміж своїми овечками, або як на своїх раменах несе знайдену овечку. Христос хоче, щоб так, як Він, так і Його священник був добрим пастирем. Звідси Його почесна назва – душпастир. Уряд священника душпастиря найкращий на землі, але і найважчий, та нагорода велика буде в небі, то правда. «Ти пастир?» – запитує святий Василь Великий. «Отож, вважай, щоб не занедбав того, що до пастиря належить. Те, що заблукало, приведи назад. Перев'яжи зраненого, вилікуй хворе». Душпастир має бути всім для всіх. Він повинен триматися засади апостола Павла: «Для всіх я став всім, щоб конче деяких спасти». Це 1 Коринтян, 9 глава, 22 вірш. Священник має знати своїх овечок, відвідувати їх, особливо хворих, бідних, опущених. Повинен дбати, щоб парафіяни мали добру пресу, добру книжку. До священників стосуються слова Христові: «Ви – світло світу, не може сховатись місто, що лежить наверху гори». Священник повинен бути бездоганним, щоб міг повторити за святим Павлом: «Будьте моїми послідовниками, як і я Христа». 1 Коринтян 11:1. Одна духовна засада каже: якщо священик святий, то вірні будуть ревними. Якщо священик ревний, то вірні будуть побожними. Якщо священик побожний, то вірні будуть принаймні чесними. Коли ж священик тільки чесний, то вірні будуть безбожними. Бо духовна генерація завжди на один ступінь менше інтенсивна у своєму житті від тих, що її породили в Христі. Звідси і приповідка: який парох, такі і парафіяни. Отже, священик має повністю віддати себе на служіння вірним. Має зробити те, що зробив один хлопчик, про якого хочу розповісти. В одній африканській церкві під час збору пожертв служки ходили поміж лавами з великим кошиком з лози. Тобто в той кошик клалися не тільки гроші, але й різні речі, які жертвували. Хлопчина, який сидів на останньому ряді, не зводив зосередженого погляду з кошика, який передавали по рядах. Він тяжко зітхнув, бо не мав нічого, щоб пожертвувати Господеві. Коли кошик дійшов до нього, хлопчина, на здивування всіх вірних, раптом усівся в ньому і сказав: «Єдине, що маю, то віддаю Господеві. Це я». Читаємо в Євангелії: «Я вас зроблю рибалками людей». Які ж прикмети мають присвоїти собі апостоли, щоб відповісти своєму покликанню? Як рибалки, так і вони не повинні боятися хмар і дощу, холоду і вогкості. Мусять, отже, бути вмертленими і загартованими, мусять озброїтись в терпеливість і витривалість, не можуть знеохочуватися невдачами, мусять бути второпними і винахідливими. Так, священник має важкі обов'язки. Він повинен щодня відмовляти церковне правило, що займає більше години часу. В будь-який час мусить поспішати до хворих, незважаючи на те, що хвороба може бути інфекційною. Щоб їх висповідати і причастити та уділити їм святу тайну олеопомазання, він ризикує власним життям. Не раз годинами змушений слухати святі сповіді. Часто повинен довго постити, мусить уникати багатьох життєвих розваг і розкошів. Має бути щедрим, має бути сіллю землі. Матея 5:13. Священник повинен пам'ятати, що складатиме звіт перед Христом за всі повірені йому душі. Тому святий Іван Золотоустий під час проповіді у день свого рукоположення сказав: «Мені треба тепер багато тисяч заступників, щоб у день суду не вкинуло мене у кромішню темряву». Такими заступниками перед Богом можуть стати парафіяни, якщо священник віддав їм своє серце. І таким священником був блаженний отець Андрій Іщак. З приходом більшовицьких військ до Галичини почалося переслідування духовних осіб. У час комуністичної диктатури акцент ставився на винищення єпископів і священників. Незважаючи на жорстокі умови переслідування, отець Андрій продовжував виконувати свої священичі обов'язки. Це була добра, інтелігентна, високоосвічена людина, яку не лякали небезпеки військового часу. Він свідомо вибрав мучеництво, не залишивши повіреної йому пастви без духовної опіки. Отець користувався незаперечним авторитетом і пошаною серед парафіян. Його любили і цінували як справедливу і вимогливу людину. Парафіяни не раз пропонували йому сховатися, щоб пережити небезпечний час, але отець відмовлявся, кажучи: «Пастир не залишає отару, тож і я не можу залишити своїх парафіян». 26 червня 1941 року отець-доктор Андрій Іщак був затриманий, і після цього його не бачили. З розповідей очевидців відомо, що отця повели в невеликий ліс на розстріл. Тіло, проколене багнетами, знайшли через кілька днів. Оскільки то посвяти повинні мати священники, скільки праці, ревності, науки, щоб бути біля народу справжніми пастирями, батьками, кличе митрополит Андрій. Адже наш народ заслуговує на нашу любов і самопосвяту. На нас звертає всі свої очі і від нас очікує свого спасіння. Тисячі сердець, тисячі рук, піднесених до неба, благають від нас помочі. Їм, парафіянам нашим, треба добрих священників, бо добрий священник є для них життям і спасінням. Он як благально вимовляє ті слова митрополит Андрій Шептицький. І ось нарешті остання відповідь на запитання, до чого покликав Христос апостолів. Каже: «Як мене послав Отець, так я посилаю вас». Йоанна 20 глава, 21 вірш. Отже ж, поширювати царство Боже, спасати людей, рятувати душі, тобто до праці, а не до віку. Не на земні приємності і почесті, але на нестатки. Що хоче цими словами сказати Ісус? Як я йшов дорогою Христа, так і ви будьте готові також на терпіння і хрести, на переслідування, на зневаги, на гірку невдячність. Згадайте моє слово, яке я вам говорив: слуга не більший від пана свого. Переслідували мене, переслідуватимуть і вас. Про життя жертви душпастрія святий Іван Золотоустий говорить: «Добрий пастир, а такого саме бажає Христос, змагається в подвигах із великим числом мучеників, але мученик вмер за Христа тільки один раз, а пастир, якщо він такий, який має бути, тисячі разів умирає за своє стадо. Він навіть кожного дня може вмирати». А ось думки папи Івана 23-го. Каже він: «Коли священник горить вогнем, він променіє чудовим, чистим і палким світлом. Коли ж ні, він вартий небагато». Сьогодні ревні християни очікують багато від священника. Вони хочуть бачити в ньому серед світу, де рядить мамона, спокуси і престиж технічного знання, свідка невидимого Бога, людину віри, що забуває про себе і є повною любові. Та й блаженний владика Павло Гойдач, чину святого Василія Великого, часто пригадував священикам: «Хочете запалити вогнем інших, мусите горіти самі». І якраз цей вогонь Божої любові намагався він розпалити в серці кожної людини, а передусім у душпастирів. Єпископ Павло, живучи у Свято-Васильівському дусі, вважав головним обов'язком свого єпископського служіння стояти перед лицем Господнім і служити йому, і бути його слугою. Такого самого стану душі вимагав і від своїх священників. Він говорив, щоб священник міг бути для інших світлом, що проганяє темряву, або тією сіллю, що оберігає душі від гнилі гріха. Він мусить бути другим Христом, праведним і покірним священником згідно з Христовим серцем. Тому владика настоював, щоб його священники щодня робили розважання, сумлінно відправляли церковне правило та святу літургію, часто сповідалися та через читання богословських книжок поглиблювали свою богословську освіту. Повчання святого Григорія, послухаймо, це поради дівственникам, він пише так: «Перше місце дай Богові, а друге дай священникові, земному Христові, провідникові твого життя. Поспішай за ним на крилах, покоряйся йому мовчки, з ним радій, коли підносишся вгору, йому підкоряйся, коли падаєш, щоб, набравшись страху, ти знову піднісся високо». Ось які слова є до священників і про священників. Ми часом, браття і сестри, думаємо собі, є собі священник, сидить собі десь там на церковній хаті, живе собі, приспівуючи, нічого його не обходить, все в нього так просто і добре. Бачите, з прочитаного ми бачимо, що дуже все непросто. Тому закликаю вас, заохочуйте своїх дітей до служіння у священстві і в монашестві. Заохочуйте своїх рідних, хто може послужити Ісусові, це йому так мило. Пресвята Богородиця в Меджугорії не перестає говорити про священників, як про своїх синів. Вона каже: «Улюблені мої сини». Он як. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас і навіки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
0: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича. Найкраща музика у ритмі твого міста.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живуть по берегах Рати, Полтви, Бугу та Свині. З вами я, Віктор Заславський, любитель байдарками сплавлятися по цих чудових річках. Так, я у Свині купався, на Раті гусенят рятував, байдаркою Буг виміряв. Люблю ці всі наші річки. Навіть на дно Полтви у скафандрі спускався. Сьогодні в нас четвер, 13 серпня, і завтра п'ятниця, 14 число, довгоочікувана. Температура має бути від 14 до 30 градусів. Ну що ж, трохи потерпимо, але не так вже й довго воно буде. Тиск 746 мм, вологість 41%. Наросточчі в цей день на небі не буде жодної хмаринки. Без опадів. Партнер програми «Приправи світу».

0: Плама!
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
2: Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.
0: Це була реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: Традиційне нагадування підводять очі олівцем, а підсумки підбивають. Можна ще сказати одним словом – підсумовувати, а от підводити підсумки – це калька.
0: «Сила слова».

0: вдома.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Це була реклама. Будь у ритмі свободи. Це твоє вільне радіо.

Це момент, коли ми стаємо одним цілим, спільно віддаючи шану загиблим та висловлюючи підтримку тим, хто бореться за наше майбутнє. Вшановуємо разом пам'ять про полеглих внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

0: Найкраща музика у ритмі твого міста. Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живуть по берегах Рати, Полтви, Бугу та Свині. З вами я, Віктор Заславський, любитель байдарками сплавлятися по цих чудових річках. Так я у Свині купався, на Раті гусенят рятував, байдаркою Буг виміряв. Люблю ці всі наші річки. Навіть на дно Полтви у скафандрі спускався. Сьогодні в нас четвер, 13 серпня, і завтра п'ятниця, 14 число, довгоочікувана. Температура має бути від 14 до 30 градусів. Ну що ж, трохи потерпимо, але не так вже й довго воно буде. Тиск 746 мм, вологість 41%. Наростовчі в цей день на небі не буде жодної хмаринки. Без опадів. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом!

0: Реклама. Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
1: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
0: Все настільки просто?
1: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
2: Оце реклама.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Хто надає великого значення думці людей, робить їм занадто багато честі. Артур Шопенгауер.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
0: Це була реклама.

Вдавалося сказати, можу я багато. Тримаючи тебе тепер в цей час, в цю мить, дивлюсь очі твої, просто хочеться мовчати. Ми мовчимо, коли весь світ шумить.

0: Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: Це була реклама.
2: Робіть гучніше. Це ваше вільне радіо.

0: мама.
1: Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці Незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку. 23 серпня о 19-й годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через який повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український прорив.
2: Інформаційний партнер «Вільне радіо».
3: Це була реклама. «Вільне радіо». ФДР презентує «Гіт на обрії».
4: Привіт, у ефірі Олесь Кальмук, і як завжди в цій порі «Гіт на обрії». Можливість долучитися до лав знавців та експертів музичних тенденцій української поп-сцени. Ступінь магістра чи бакалавра ми вам не обіцяємо, але бути обізнаним в справі найпопулярніших гітів найближчих місяців гарантуємо.

0: Так давно Вадим Олійник. Співак представив цей новий сингл як ностальгійну історію про літо, яке назавжди залишилося у спогадах. Про час, коли дні здавалися безкінченними. Зустрічі відбувалися біля будинку чи на зупинці, а перше кохання здавалося чимось справжнім і назавжди. Що ж, ловимо цей момент, бо саме літо зараз на дворі. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гід на обрії». Почуємось.
1: Гід на обрії. Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Програма «Сила слова».
1: Плекаймо мову разом. Префікс «спів» трапляється переважно в назвах осіб, які з кимось щось роблять. Співавтор, співрозмовник, співучасник. Кальку співпадіння можна тлумачити як спільне з кимось падіння. Правильно казати «і ти тут, який збіг».
0: «Сила слова».

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє

0: Реклама.
1: Будуєш дім? Не втрачай момент. Бетон від Рома – це твій аргумент. Швидко, надійно, в будь-який час. Ми доставляємо бетон для вас. Жовко, муроване, шептицький – ми тут. Пісок і щебінь вам швидко привезуть. Будуєш серйозно? Обирай свідомо. Звертайся одразу до ПП «Рома». Телефонуй 067-341-99-97.
2: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-21-51.
3: Оце реклама.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Один, дивлячись в калюжу, бачить в ній бруд, а інший – зірки, що відбуваються в ній. Іммануїл Кант.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: мама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
2: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66. Вільне радіо. Вмикай своє літо.

Дивлюся і не можу надивитись, цілую і не встигаю насолодитись. Молюся і боюсь забути важливе, але пам'ятаю, що ти є диво. Сказати ти красиво, це промовчати. Хочу тобою і пишатись, і ховати тебе для себе від всіх. Так, я знаю це гріх, і хай твоїх ніг ще торкнуться сотні доріг. Просто хочу іти поруч з тобою, і хочу бути твоєю стіною. Хочу змагатися з самим собою, та завдяки тобі не боятись бою. Бути безстрашним, маючи намір допомогти тобі всьому радіти, перемагаючи весь зовнішній гамір, тихо собі шаленіти.

шаленію, коли пірнаю в тебе з головою. Я не водолаз, але ти знаєш про що я. Я твій золотошукач, я маю молота для своїх 48 кілограмів золота. Ти прикарпатська косуля, і я сьогодні на тебе полюю. А завтра ти стаєш моєю картиною, а я художник твій, я тебе малюю. Я Володимир Великий, ти чула про мене? Принцеса Галицько-Волинська, давай за мене. Давай нас зміцнимо князівства ці, аби нами пишалися наші праотці. Раніше я любив східні солодощі, тепер мої солодощі західні. І я тримаю їх в серцевому сховищі, і шаленію через те, які вони лагідні.

0: Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
0: Це була реклама.

0: Це твоє вільне радіо. Погода на вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живуть по берегах Рати, Полтви, Бугу та Свині. З вами я, Віктор Заславський, любитель байдарками сплавлятися по цих чудових річках. Так, я у Свині купався, на Раті гусенят рятував, байдаркою Буг виміряв. Люблю ці всі наші річки. Навіть на дно Полтви у скафандрі спускався. Сьогодні в нас четвер, 13 серпня, і завтра п'ятниця, 14 число, довгоочікувана. Температура має бути від 14 до 30 градусів, що ж, трохи потерпимо, але не так вже й довго воно буде. Тиск 746 мм, вологість 41%. Наростовчі в цей день на небі не буде жодної хмаринки. Без опадів. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом!

0: Вільне радіо. Вмикай своє літо. ДР презентує гіт на обрії.
1: Привіт, з вами Олесь Калюк і черговий гіт на обрії.
2: Гіт на обрії.
1: І сьогодні у нас Сергій Кройтору з реміксом пісні «Лінія вогню».

Сергій Кройтору, «Лінія вогню», ремікс. Ще один приклад нової музики, яка, можливо, за лічені тижні вже лунатиме звідусіль. Бо саме так діє магія програми «Гідна обрій». Ще вчора це була нікому невідома композиція, сьогодні ви її почули, а завтра цю мелодію вже наспівутимуть, можливо, всі навколо. Тож, знайте, ми завжди пропонуватимемо вам щось новеньке. А ви вже вирішуйте, чи стане це справжнім гітом. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гідна обрій». Почуємось.

Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Раваруська, поруч із залізничним переїздом.

0: Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
2: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

Історія одного хіта на вільному радіо. Існує безліч чуток про те, кому насправді присвячена ця прекрасна пісня Мішель гурту The Beatles. Одні кажуть, що йдеться про маленьку французьку дівчинку, яку музиканти побачили у Ліверпулі. Інші стверджують, що так звали фанатку гурту, який нібито загинув у тисніві на їхньому концерті. Насправді ж ім'я Мішель було обрано виключно через благозвучність. Наприкінці 50-х років Пол Маккартні захоплювався французькою культурою. Він навіть написав пісню, в якій замість справжніх слів були звуки, що імітували французьку мову. Оскільки французький настрій пісні хотілося зберегти, музиканти запросили попрацювати над текстом знайомого викладача французької мови. Саме його дружина підказала назвати композицію жіночим ім'ям – Мішель. І навіть вигадала до нього риму «Мабель», тобто «Моя красуня».

бажаю здоров'я. Мій позивний «Жало». Окопна свічка на Вільному радіо – це авторський радіопроєкт, присвячений сучасній українській музиці та поезії, що народжується в умовах історичних випробовувань і суспільних трансформацій. До зустрічі кожної будньої ночі. Честь і слава!

0: Рома.
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
0: Це була реклама.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: Вмикай і відпочивай.
3: Це була реклама.

0: мама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
2: Оце реклама.

0: Історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Джон Дір. Той самий, що робить найкращі трактори і комбайни. Народився він аж у 1804 році у Сполучених Штатах. Рано лишився без батька, який пропав безвісті, їдучи у Англію за спадком. Хлопець мусив передчасно іти зі школи і стати учнем коваля. Хлопець зростав, одружився, пішли діти. Джон Дір намагався відкрити власний бізнес. Щось воно в нього не клеїлося, були проблеми з кредиторами. Отже, щоб не стати банкрутом, Дір продає свій бізнес тестю і їде на заробітки у штат Іллінойс. Він поселився там, де не було ковалів, легко знайшов роботу, і він побачив, що традиційні чавунні плуги щось дуже погано орють на важких ґрунтах прерій Іллінойсу. І тут він згадав, що коли допомагав батькові у швейному ательє, він полірував голки. І подумав, що плуг з добре полірованої сталі, з правильно виконаним відвалом, краще впорається з обробкою землі в умовах прерій, особливо на глинястих ґрунтах. Перед тим плуги робили з заліза, потім з чавуну, який краще порався з корозією. І саме Джон Дір зробив плуг сталевим. 1837 рік Дір розробляє конструкцію свого першого комерційно успішного плугу з ливарної сталі. Сам плуг з ливарної сталі, а рама з кованого заліза. Якраз те, що треба було для грубих ґрунтів американського середнього заходу. Отже, Дір робить свій перший плуг, продає його місцевому фермеру, який швидко поширює слух про успішне використання плуга. Отже, ще два сусіди йдуть до Діра за плугом, коваль робить їм ще і нарешті перевозить до себе дружину, бачачи, що тут справи в нього йдуть краще. Невдовзі Дір випускав десь по 100 плугів щорічно. І він розуміє, що треба далі розвиватися. Він бере партнера, щоб збільшити обсяги виробництва, бо сарафанне радіо зробило його плуги знаменитим. Врешті-решт Дір перебирається у місто Молін, у більше місто, де можна було організувати якусь фабрику. Тут в нього починаються конфлікти з партнерами, які хотіли економити на якості. Партнери казали, що клієнти і так купуватимуть все, що вони вироблятимуть, бо всі знають, що таке Джон Дір. Джон Дір на то відповів: вони не повинні купувати все, що ми виготовляємо, бо хтось інший виготовить продукцію кращу, ніж наша, і ми втратимо свою торгівлю. Отже, Джон Дір продовжував ретельно слідкувати за якістю. Його ж слова: «Я ніколи не поставлю своє ім'я на виробі, який не має того кращого, що є у мені», тобто який не є належної якості. Так його фірма переживає усі кризи, потім він передає керівництво своєму синові. А ближче до старості Джона Діра обрали мером, і він провів у місті освітлення, проклав каналізацію, водогін, пожежні гідранти, поклав тротуар, викупив землю під міський парк. І директор фірми він був добрий, і мер непоганий. Його вже збиралися переобрати на другий термін, але Дір відмовився через хворобу. І тепер його фірма є світовий лідер з виробництва сучасної продукції сільськогосподарчої. Трактори, сівалки, комбайни, отже все, що робить на землі. Отже, урок Джона Діра – якість понад усе. Беремо приклад і до зустрічі на Вільному радіо. Історія успіху вільних людей на Вільному радіо з Віктором Заславським.
1: Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.

0: мама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
4: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
5: Це була реклама.

0: Слухай серцем.
1: ДР презентує на обрії.
2: Вітаю, я Сергій Присяжний і програма «Гіт на обрії». Саме тут ми відтворюємо для вас гарячі новинки цього музичного сезону, які претендують на звання найкращих пісень тижня. Слідкуйте за розвитком подій, щоб бути в курсі актуальної української музики.
1: Гіт на обрії.
2: Цього разу запальна «Можна закохатися, мадам» від Діма Прокопов.
3: А можна закохатися, мадам, серце своє я віддам, бо як світ цей не крутий,

Діма Прокопов «Можна закохатися, мадам». Це романтичний легкий саундтрек, головний посил якого – оспівування жіночої краси та щире чуттєве запитання. А можна закохатися взагалі-то? Що свідчить про те, що ще не перевелися на нашій землі справжні джентльмени? З повагою до жінок, тактом та манерами. Дозволю собі розкланятись. З вами був Сергій Присяжний. Дякую за увагу.

Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Реклама.
1: Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці Незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку 23 серпня о 19-й годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український прорив.
2: Інформаційний партнер Вільне Радіо.
0: Реклама на Вільному Радіо. 068 955 11 66.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Качки, сови, білочки, котики та інші мешканці славетного Росточа. З вами я, Віктор Заславський, любитель рятувати гусей на раті. Сьогодні в нас 13 серпня. У цей день у 1934 році померла Марія Йосипівна Кос. Було їй 20 років і була вона на той час очільницею жіночої бойової розвідувальної п'ятірки організації українських націоналістів. Так, гімназістки та студентки наші тоді від ТЦК не тікали, а навпаки шукали, як би Україні прислужитися. Її п'ятірка – Катерина Зарицька, Дар'я Гнатківська, Олена Недзвецька, власна Марія Кос і Віра Свенцицька, до речі, майбутня велика мисткиня, любительниця Рудковича, збирали інформацію, розвіддані, які потім передавали бойовикам, самі теж брали участь у терактах проти поляків. Бойова була Марія Йосипівна. Померла від хвороби у 20 років. Героям слава! Історії одного дня!

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живуть по берегах Рати, Полтви, Бугу та Свині. З вами я, Віктор Заславський, любитель байдарками сплавлятися по цих чудових річках. Так, я у Свині купався, на Раті гусенят рятував, байдаркою Буг виміряв. Люблю ці всі наші річки. Навіть на дно Полтви у скафандрі спускався. Сьогодні в нас четвер, 13 серпня, і завтра п'ятниця, 14 число, довгоочікувана. Температура має бути від 14 до 30 градусів, що ж, трохи потерпимо, але не так вже й довго воно буде. Тиск 746 мм, вологість 41%. Наростовчі в цей день на небі не буде жодної хмаринки. Без опадів. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом!
0: Шедевр.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Єдина людина, з якою ви повинні порівнювати себе, це ви в минулому. І єдина людина, краще якої ви повинні бути, це ви зараз. Зигмунд Фрейд.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: мама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
2: Це була реклама.

0: мама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
3: О, це реклама.

0: хочеться слухати ще. Так, це твоє вільне радіо. ДР презентує «Гіт на обрій».
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрій». І саме тут ми можемо вибрати з усього різноманіття сучасної української музики ті перлинки, які найближчим часом осяють небосхил вітчизняної поп-сцени.
2: «Гіт на обрій».
1: Цього разу знайомимося із Лірою та її ритмічною «Залишусь».

0: українська артистка Лірой була в нашому ефірі з максі-синглом «Залишусь», який поєднує сучасне танцювальне звучання з емоційною глибиною. За сюжетом релізу, це історія не про залежність, а про свідомий вибір бути поруч і цінувати момент близькості, коли двоє людей існують у власному світі. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Бувайте!
1: Гіт. Гіт на обрії. Вмикай і відпочивай. Реклама. Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Раваруська, поруч із залізничним переїздом.
2: Це була реклама.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Реклама на Вільному радіо. 068-955-11-66. Вільне радіо. Від Львова до Томашова.

0: історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Що робити, якщо в тебе вже є купа грошей, а бізнесової жилки немає? Правильно, займатися благодійністю. Отакий приклад нам подає граф Володимир Дідушицький, великий українець, який жив у 19 столітті. Цей грубезний чолов'яга з дещо ведмежим обличчям відводив свій рід від князя Василька Романовича, брата короля Данила Галицького. Були такі бояри-дідушичі, ну потім вони згодом перейшли на римо-католицтво, але Володимир Дідушицький про свої коріння пам'ятав. Він захоплювався історією, літературою, географією і орнітологією. Обожнював тваринний і особливо пташиний світ. Часто батьки возили його за кордон, і найбільше, що його вражало, це були природничі музеї. Він мріяв, щоб такий природничий музей був і в Україні, у його рідному Львові. Заробляти на життя він потреби не мав, він і так мав величезні маєтки, прибутки з яких йому йшли, на нього працювали селяни, поки він їх не відпустив на волю ще раніше, ніж селянам дав свободу наш найясніший цісар. Отже, все своє життя він присвятив благодійності. Перше, що він зробив, він створив вперше на теренах України природничий заповідник у своєму маєтку Пеняки під Бродами. Що ще він зробив? Він всюди, де міг, всюди, де подорожував, збирав опудала різноманітних тварин, переважно рідкісних. Потім він свою колекцію переносить до Львова, до свого палацу у Львові по вулиці Театральній і створює тут природничий музей. До речі, на музей він переписує частину своїх земель, щоб музей мав належне фінансування і не треба було просити гроші з бюджету. Цей природничий музей і зараз, до речі, у Львові діє. Найбагатший природничий музей у Східній Європі для свого часу, між іншим. А ще він, до речі, підтримував гусульських грізьбярів, він спонсував виставки українського народного мистецтва по цілій Європі, робив бали стилізовані під гуцульські весілля, збирав різноманітні вироби народного мистецтва, народного ужитку, і його скарби стали основою колекції ще й Львівського етнографічного музею. Отакий був нас великий українець. Отже, урок Дідушицького. Якщо грошей у вас і так достатньо, а бізнесової жилки немає, займайтеся благодійністю. Підтримуйте науку, підтримуйте мистецтво, вкладайте у музеї, і ваше ім'я золотими літерами буде вписано у історію вашого краю. Історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським.
1: Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер Надім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер Надім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
1: Це була реклама.
2: Ти ніби дитя сховалась за ним.

Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Програма «Сила слова».
1: Плекаємо мову разом. Смачного – це традиційне побажання апетиту в українській мові, а приємного апетиту – це калька з російської.
0: «Сила слова».

0: деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Ви коли-небудь замислювалися, звідки пішла традиція банкетів? Все почалося ще за часів французького короля Людовика XIV. При дворі Версалю він влаштовував розкішні прийоми для гостей з десятками страв, театральними виставами та танцями. Саме тоді банкет став не просто вечерею, а цілим ритуалом гостинності і статусу. Цікаво, що в ті часи кожна страва подавалася окремо, і лише згодом почали сервірувати столи одразу зі всім частуванням, як це роблять сьогодні. І якщо колись банкети були лише для аристократії, то сьогодні це частина нашого повсякденного свята. Дні народження, весілля, хрестини, ювілеї.
1: Реклама.
0: Ідеальне місце для такого свята – готельно-ресторанний комплекс «Копа» у Жовкві. Стильні банкетні зали, меню від шефа, який вміє здивувати навіть королівський смак. І бездоганний сервіс. Усе, щоби ваше свято залишилося у серці надовго. Копа – банкет, який згадують з посмішкою. Свято в деталях.
2: Це твоє.

0: мама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
2: Це була реклама. Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.

0: Я, немов неволі, блукаю в лабіринтах долі, коли тебе немає поряд.
1: Реклама.
2: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
3: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
2: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
3: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
4: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немай.
5: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
6: Оце реклама.

0: Відпочивай. Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живуть по берегах Рати, Полтви, Бугу та Свині. З вами я, Віктор Заславський, любитель байдарками сплавлятися по цих чудових річках. Так, я у Свині купався, на Раті гусенят рятував, байдаркою Буг виміряв. Люблю ці всі наші річки. Навіть на дно Полтви у скафандрі спускався. Сьогодні в нас четвер, 13 серпня, і завтра п'ятниця, 14 число, довгоочікувана. Температура має бути від 14 до 30 градусів, що ж, трохи потерпимо, але не так вже й довго воно буде. Тиск 746 мм, вологість 41%. Наростовчі в цей день на небі не буде жодної хмаринки. Без опадів. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом!

0: мама.
1: Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці Незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку. 23 серпня о 19-й годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український прорив.
2: Інформаційний партнер «Вільне радіо».
3: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: тебе все буде добре. Ти на хвилі Вільного радіо. Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Качки, сови, білочки, котики та інші мешканці славетного Росточа. З вами я, Віктор Заславський, любитель рятувати гусей на раті. Сьогодні в нас 13 серпня. У цей день у 1934 році померла Марія Йосипівна Кос. Було їй 20 років, і була вона на той час очільницею жіночої бойової розвідувальної п'ятірки Організації українських націоналістів. Так, гімназістки та студентки наші тоді від ТЦК не тікали, а навпаки шукали, як би Україні прислужитися. Її п'ятірка – Катерина Зарицька, Дар'я Гнатківська, Олена Недзвецька, власна Марія Кос і Віра Свенцицька, до речі, майбутня велика мисткиня, любительниця Рудковича, збирали інформацію, розвіддані, які потім передавали бойовикам. Самі теж брали участь у терактах проти поляків. Бойова була Марія Йосипівна. Померла від хвороби у 20 років. Героям слава! Історії одного дня!
0: Це твоє

0: Соціальна реклама.
1: СБУ – це люди, які щодня стоять на варті безпеки держави. Воюють на передовій, проводять спецоперації світового рівня, викривають агентурні мережі та затримують зрадників, захищають інформаційні системи та відбивають ворожі кібератаки. Співробітники СБУ розслідують воєнні злочини Росії, навчають нові покоління, рятують поранених та повертають з полону наших воїнів і допомагають Україні бути нездоланною. Нищимо ворога на фронті та викриваємо його агентів в тилу. СБУ 34 роки.

0: в деталях. Розбираємо святкування на запчастини.
1: Буває весілля на 20 осіб, буває на 200. Але легенда з 16 століття розповідає про таке святкування, яке й досі вражає уяву. 9000 гостей. 7 днів святкування, палаючі вогнища, на яких смажили цілих волів. 12 оркестрів, що грали без упину. І навіть штучне озеро, створене спеціально для того, щоб вразити гостей. Саме так князь Василь Костянтин Острозький одружував свою доньку. Це було більше, ніж весілля. Це була історія. Можливо, це трохи забагато, але ми й досі хочемо, щоб святковий день був особливим, з власним ритмом і затишком.
2: Реклама.
1: У готельно-ресторанному комплексі «Копа» добре знають, що таке особливе весілля. Тут не про пафос, а про пам'ять. Про смаки, які залишають після смак щастя. Про музику, яка звучить ще довго після останнього танцю. Бо справжнє свято – це не кількість гостей, а глибина моменту. І в «Копі» вміють зробити ці моменти справжніми. Свято в деталях.
3: Релакс для вільних людей. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
1: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
2: Оце реклама.
3: Релакс для вільних людей. Це твоє вільне радіо.

0: Вільне радіо. Твій музичний шедевр. Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живуть по берегах Рати, Полтви, Бугу та Свині. З вами я, Віктор Заславський, любитель байдарками сплавлятися по цих чудових річках. Так, я у Свині купався, на Раті гусенят рятував, байдаркою Буг виміряв. Люблю ці всі наші річки. Навіть на дно Полтви у скафандрі спускався. Сьогодні в нас четвер, 13 серпня, і завтра п'ятниця, 14 число, довгоочікувана. Температура має бути від 14 до 30 градусів, що ж, трохи потерпимо, але не так вже й довго воно буде. Тиск 746 мм, вологість 41%. Наростовчі в цей день на небі не буде жодної хмаринки. Без опадів. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом!

0: Тепер презентує «Гіт» на обрії.
1: Привіт, в ефірі Сергій Присяжний і програма «Гіт на обрії». І нові пропозиції тижня, які мають всі шанси стати найкращими музичними гітами в ефірах українських радіостанцій, а відповідно і поцілити у ваші серця та списки топ-виконавців на найближчий літній сезон.
0: «Гіт» на обрії.
1: Популярний український артист Шугар перегортає сторінку своєї творчості та презентує довгоочікуваний сингл «Зона комфорту». Трек, навколо якого останні тижні вирували гарячі дискусії у соцмережах, нарешті і в нашому ефірі.

0: зона комфорту. Зберігаючи свою іронію, артист несподівано звертається до яскравого диско-звучання, наповненого слеп-басом, сяючими синтезаторами та потужною літньою енергією. Судячи з релізу, Олег Шугар взяв впевнений курс на диско та нью-диско, обіцяючи слухачам якісну, стильну та танцювальну українську музику нового рівня. Що ж будемо стежити та підтанцьовувати в ритмі літа? З вами був Сергій Присяжний та програма «Гіт на обрії». Бувайте!
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Вільне радіо. Вмикай своє літо.

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
0: Це була реклама.
2: Релакс для вільних людей. Це твоє вільне радіо.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Вітаю вас, дорогі радіослухачі. Христос посеред нас. Є і буде передача Слово Боже на щодень. Сьогодні ми продовжуємо тему, яка називається «Священство». Це є богословська така праця отця Василя Богдана Мендруня, який в своїй книзі «Молитовні роздуми» написав, власне, аж 14 пунктів про священство. Отже, покликав Христос апостолів і нас, священників, щоби були при ньому. А ще каже Ісус: «Я вибрав вас і призначив, щоб ви йшли і плід принесли, та щоб ваш плід тривав». Це 15 глава Євангелія від Йоанна. Христос вибрав нас, священників, не на те, щоб дармували, сиділи з закладеними руками, але покликав нас до праці, щоб ми принесли плід, і плід не проминаючий. Вибрав нас Ісус не до розпалювання солом'яного вогню, але щоб принесли плоди сталі, тривалі, ґрунтовні в школі, проповідальниці, в сповідальниці. Одна з найстарших християнських ікон, яка знаходиться у римських катакомбах, це ікона доброго пастиря. Тут Христос зображений як добрий пастир поміж своїми овечками, або як на своїх раменах несе знайдену овечку. Христос хоче, щоб так, як Він, так і Його священник був добрим пастирем. Звідси Його почесна назва – душпастир. Уряд священника душпастиря найкращий на землі, але і найважчий, та нагорода велика буде в небі, то правда. «Ти пастир?» – запитує святий Василій Великий. «Отож, вважай, щоб не занедбав того, що до пастиря належить. Те, що заблукало, приведи назад. Перев'яжи зраненого, вилікуй хворе». Душпастир має бути всім для всіх. Він повинен триматися засади апостола Павла: «Для всіх я став всім, щоб конче деяких спасти». Це 1 Коринтян, 9 глава, 22 вірш. Священик має знати своїх овечок, відвідувати їх, особливо хворих, бідних, опущених. Повинен дбати, щоб парафіяни мали добру пресу, добру книжку. До священників стосуються слова Христові: «Ви – світло світу, не може сховатись місто, що лежить наверху гори». Священник повинен бути бездоганним, щоб міг повторити за святим Павлом: «Будьте моїми послідовниками, як і я Христа». 1 Коринтян 11:1. Одна духовна засада каже: якщо священик святий, то вірні будуть ревними. Якщо священик ревний, то вірні будуть побожними. Якщо священик побожний, то вірні будуть принаймні чесними. Коли ж священик тільки чесний, то вірні будуть безбожними. Бо духовна генерація завжди на один ступінь менше інтенсивна у своєму житті від тих, що її породили в Христі. Звідси і приповідка: який парох, такі і парафіяни. Отже, священик має повністю віддати себе на служіння вірним. Має зробити те, що зробив один хлопчик, про якого хочу розповісти. В одній африканській церкві під час збору пожертв служки ходили поміж лавами з великим кошиком з лози. Тобто в той кошик клалися не тільки гроші, але й різні речі, які жертвували. Хлопчина, який сидів на останньому ряді, не зводив зосередженого погляду з кошика, який передавали по рядах. Він тяжко зітхнув, бо не мав нічого, щоб пожертвувати Господеві. Коли кошик дійшов до нього, хлопчина, на здивування всіх вірних, раптом усівся в ньому і сказав: «Єдине, що маю, то віддаю Господеві. Це я». Читаємо в Євангелії: «Я вас зроблю рибалками людей». Які ж прикмети мають присвоїти собі апостоли, щоб відповісти своєму покликанню? Як рибалки, так і вони не повинні боятися хмар і дощу, холоду і вогкості. Мусять, отже, бути вмертленими і загартованими, мусять озброїтись в терпеливість і витривалість, не можуть знеохочуватися невдачами, мусять бути второпними і винахідливими. Так, священник має важкі обов'язки. Він повинен щодня відмовляти церковне правило, що займає більше години часу. В будь-який час мусить поспішати до хворих, незважаючи на те, що хвороба може бути інфекційною. Щоб їх висповідати і причастити та уділити їм святу тайну олеопомазання, він ризикує власним життям. Не раз годинами змушений слухати святі сповіді. Часто повинен довго постити, мусить уникати багатьох життєвих розваг і розкошів. Має бути щедрим, має бути сіллю землі. Матея 5:13. Священник повинен пам'ятати, що складатиме звіт перед Христом за всі повірені йому душі. Тому святий Іван Золотоустий під час проповіді у день свого рукоположення сказав: «Мені треба тепер багато тисяч заступників, щоб у день суду не вкинуло мене у кромішню темряву». Такими заступниками перед Богом можуть стати парафіяни, якщо священник віддав їм своє серце. І таким священником був блаженний отець Андрій Іщак. З приходом більшовицьких військ до Галичини почалося переслідування духовних осіб. У час комуністичної диктатури акцент ставився на винищення єпископів і священників. Незважаючи на жорстокі умови переслідування, отець Андрій продовжував виконувати свої священичі обов'язки. Це була добра, інтелігентна, високоосвічена людина, яку не лякали небезпеки військового часу. Він свідомо вибрав мучеництво, не залишивши повіреної йому пастви без духовної опіки. Отець користувався незаперечним авторитетом і пошаною серед парафіян. Його любили і цінували як справедливу і вимогливу людину. Парафіяни не раз пропонували йому сховатися, щоб пережити небезпечний час, але отець відмовлявся, кажучи: «Пастир не залишає отару, тож і я не можу залишити своїх парафіян». 26 червня 1941 року отець-доктор Андрій Іщак був затриманий, і після цього його не бачили. З розповідей очевидців відомо, що отця повели в невеликий ліс на розстріл. Тіло, проколене багнетами, знайшли через кілька днів. Оскільки то посвяти повинні мати священники, скільки праці, ревності, науки, щоб бути біля народу справжніми пастирями, батьками, кличе митрополит Андрій. Адже наш народ заслуговує на нашу любов і самопосвяту, на нас звертає всі свої очі і від нас очікує свого спасіння. Тисячі сердець, тисячі рук, піднесених до неба, благають від нас помочі. Їм, парафіянам нашим, треба добрих священників, бо добрий священник є для них життям і спасінням. Он як благально вимовляє ті слова митрополит Андрій Шептицький. І ось нарешті остання відповідь на запитання, до чого покликав Христос апостолів. Каже: «Як мене послав Отець, так я посилаю вас». Йоанна 20 глава, 21 вірш. Отже ж, поширювати царство Боже, спасати людей, рятувати душі, тобто до праці, а не до віку. Не на земні приємності і почесті, але на нестатки. Що хоче цими словами сказати Ісус? Як я йшов дорогою Христа, так і ви будьте готові також на терпіння і хрести, на переслідування, на зневаги, на гірку невдячність. Згадайте моє слово, яке я вам говорив: слуга не більший від пана свого. Переслідували мене, переслідуватимуть і вас. Про життя жертви душпастрія святий Іван Золотоустий говорить: «Добрий пастир, а такого саме бажає Христос, змагається в подвигах із великим числом мучеників, але мученик вмер за Христа тільки один раз, а пастир, якщо він такий, який має бути, тисячі разів умирає за своє стадо. Він навіть кожного дня може вмирати». А ось думки папи Івана 23-го. Каже він: «Коли священник горить вогнем, він променіє чудовим, чистим і палким світлом. Коли ж ні, він вартий небагато». Сьогодні ревні християни очікують багато від священника. Вони хочуть бачити в ньому серед світу, де рядить мамона, спокуси і престиж технічного знання, свідка невидимого Бога, людину віри, що забуває про себе і є повною любові. Та й блаженний владика Павло Гойдач, чину святого Василія Великого, часто пригадував священикам: «Хочете запалити вогнем інших, мусите горіти самі». І якраз цей вогонь Божої любові намагався він розпалити в серці кожної людини, а передусім у душпастирів. Єпископ Павло, живучи у Свято-Васильівському дусі, вважав головним обов'язком свого єпископського служіння стояти перед лицем Господнім і служити йому, і бути його слугою. Такого самого стану душі вимагав і від своїх священників. Він говорив, щоб священник міг бути для інших світлом, що проганяє темряву, або тією сіллю, що оберігає душі від гнилі гріха. Він мусить бути другим Христом, праведним і покірним священником згідно з Христовим серцем. Тому владика настоював, щоб його священники щодня робили розважання, сумлінно відправляли церковне правило та святу літургію, часто сповідалися та через читання богословських книжок поглиблювали свою богословську освіту. Повчання святого Григорія, послухаймо, це поради дівственникам, він пише так: «Перше місце дай Богові, а друге дай священникові, земному Христові, провідникові твого життя. Поспішай за ним на крилах, покоряйся йому мовчки, з ним радій, коли підносишся вгору, йому підкоряйся, коли падаєш, щоб, набравшись страху, ти знову піднісся високо». Ось які слова є до священників і про священників. Ми часом, браття і сестри, думаємо собі, є собі священник, сидить собі десь там на церковній хаті, живе собі, приспівуючи, нічого його не обходить, все в нього так просто і добре. Бачите, з прочитаного ми бачимо, що дуже все непросто. Тому закликаю вас, заохочуйте своїх дітей до служіння у священстві і в монашестві. Заохочуйте своїх рідних, хто може послужити Ісусові, це йому так мило. Пресвята Богородиця в Меджугорії не перестає говорити про священників, як про своїх синів. Вона каже: «Улюблені мої сини». Он як. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині, повсякчас і навіки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
0: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: Ми радіо кожного буднього вечора читаємо вечірні казочки для маленьких українців із Роксоланою Квіткою.
1: Казка про Галинку та чарівну косметику. Жила-була дівчинка на ім'я Галинка. Вона була дуже гарною, але коли бачила, як її старша сестра чи мама малюють губи чи вії, їй здавалося, що це і є справжнє диво. Галинка мріяла бути схожою на казкову принцесу з блискучого журналу. Якось на день народження Галинці подарували набір дитячої косметики. Рожевий блиск, тіні, що сипалися, та маленьку пляшечку з парфумами. Галинка була на сьомому небі. Вона вирішила, що тепер стане найгарнішою у дворі. Наступного ранку вона ретельно нанесла все, що було у коробочці. Вона так старалася, що її щічки були дуже-дуже рожеві, а губи блищали, як новорічна ялинка. Коли Галинка вийшла гуляти, вона чекала, що всі ахнуть від захвату. Але її найкращий друг, маленький Петрик, здивовано на неї подивився. «Галю, а чого ти така яскрава?» – спитав він. «І чому від тебе так пахне, що аж ніс лоскоче?» Галинці стало прикро, а потім підійшла сусідка, бабуся Софія, і лагідно сказала: «Дитино, ти така сонячна і мила, але навіщо ж ти ховаєш своє світло під цим усім?» Галинка не зрозуміла. Вона ж думала, що косметика робить її гарною. Того ж дня вона прийшла додому засмучена і розповіла мамі. Мама усміхнулася, посадила доньку на коліна і сказала: «Моя зірочко, послухай мене уважно. У світі справді існує чарівна косметика, але вона не продається в магазинах». «Яка ж?» – затамувала подих Галинка. «Вона називається доброта. Коли ти посміхаєшся, твоє обличчя стає світлим. Коли ти допомагаєш іншому, очі починають сяяти, як зірочки. Коли ти говориш добрі слова, твої губи стають чарівними». Мама взяла Галинку за руку. «Справжня краса – це не те, що ти наносиш на обличчя. Справжня краса – це те, що ти випромінюєш зі свого серця. Вона робить тебе не просто гарною, а улюбленою». Галинка зрозуміла. Наступного дня вона не стала фарбуватися. Вона просто щиро посміхнулася Петрику, допомогла бабусі Софії полити квіти і поділилася своїм яблуком з маленькою дівчинкою. І тоді Галинка помітила диво. Її обличчя справді сяяло. Всі навколо посміхалися їй у відповідь. Вона була щаслива, а від щасливої людини йде найкраще світло. Ось яку чарівну косметику відкрила для себе Галинка. Повчання діткам. Любі дівчатка, пам'ятайте, справжня краса завжди йде зсередини. Жодна фарба чи блискітки не зроблять вас такими гарними, як щира посмішка та добре серце. Ваша посмішка – це найяскравіша помада. Ваші добрі вчинки – це найчарівніші тіні. А радість – це найкращий крем від усіх негараздів.
2: Солодких снів та спокійної ночі бажає вашим малюкам партнер радіопрограми «Мережа магазинів Бейбі Топ». Бейбі Топ – королівство дитячих мрій вашої

теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного Радіо.

0: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама. Релакс для вільних людей. Це твоє вільне радіо.

Історія одного хіта на вільному радіо. Пол Маккартні розповідав, що ця прекрасна пісня «Yesterday» йому наснилася. All my troubles seem so far away. А ось з текстом було все складніше. Перші слова, які самі лягли на мелодію, не мали сенсу. Слова «scrambled eggs», тобто «омлет», римувалися зі словом «legs», тобто «ноги». Назва ж пісні «Yesterday» виникла незадовго перед тим, як було написано остаточну версію. До речі, Пол Маккартні записав цю пісню у супроводі струнного квартету. Решта учасників гурту «Beatles» участі в цьому не брали. Можливо, саме з цієї причини вони спочатку не хотіли включати цю пісню до альбому «Help». Офіційно це пояснювалося невідповідністю пісні іміджу гурту.

0: бажаю здоров'я. Мене звати Степан Жало. Слухайте кожної будньої ночі мою авторську радіопрограму «Окопна свічка». Історії, музика, проза та роздуми тих, хто тримає фронт оборони. До зустрічі в бліндажі цієї ночі. Тільки на вільному радіо.
1: Музика зіткана зі спокою. На вільному радіо.

0: соціальна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах dsp.gov.ua та праця.in.ua. Вільне

Вітаю вас у просторі ночі. Це радіопрограма «Окопна свічка». Мій позивний – Жало. Запрошую вас почути музику, прозу та роздуми тих, хто зараз із вами не спить у бліндажах та окопах. Присідайте поближче.

Пам шматки текстильного м'яса знає зняли.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Не формат на Вільному радіо.
1: Бажаю міцного, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Не формат» ми поговоримо про гурт «Мій батько п'є». Український рок-гурт з Рівного, який з моменту свого заснування в 2000 році став голосом свідомості на рок-сцені. Вони виконують пісні у стилях хард-рок-панк та метал-кор. І вже від самого початку гурт поставив собі за мету не тільки створювати потужну музику, але й відкрито висловлювати свою позицію проти соціальних негараздів. Особливістю творчості «Мій батько п'є» є те, що в своїх піснях гурт жорстко засуджує алкоголізм, наркоманію, куріння та байдужість влади до цих проблем. За роки своєї діяльності гурт здобув широку популярність завдяки щирості, невгамовній енергії та відкритості у висловленні своїх переконань. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах!

Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і сміється.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Вітаю вас у просторі ночі. Це окопна свічка і я її ведучий Степан Жало. Тут авторські тексти оживають завдяки голосам героїв сучасної війни, де ви поринете у різноманіття музичних жанрів та роздумів захисників та захисниць, які чіпляють до глибини душі. Підсувайтесь поближче, будемо зігріватись.
1: Ранковий довбуш за вікном, крохоче глухо, флюгер в нуль. Вітру нема, як не було, лиш чайник на вогні під буль. Перегортаючи сторінку календарних буднів вкотре, бажаючи побачити кінець своїм зітханням вдосталь. Ненависно вбиваю в собі тягу до нервових станів, перемикаючись від розуму до тіла граней, прагну побачити, що реально, що фіктивне в цьому світі. Продовжую мінливо пити закип чаю, а далі тиша постає.
2: Дякую всім, хто був поряд із нами. Нехай буде з вами сила і мужність. Шануймо героїв, честь і слава!

0: I'm not worried.
1: Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Вільний не формат на Вільному радіо.
1: Бажаю міцно, слухачі Вільного радіо! Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про гурт «Мотанка» – український метал-гурт з Луцька, що з'явився на музичній сцені у 2015 році. «Мотанка» поєднує в собі елементи альтернативного, фолк та містичного металу, використовуючи українські етнічні мотиви, народні інструменти і сучасну електроніку. У піснях гурту звучать теми, що відсилають слухачів до давніх обрядів і легенд, відкриваючи перед нами містичну атмосферу давноруських традицій. «Мотанка» активно бере участь у музичних фестивалях як в Україні, так і за її межами, демонструючи високий рівень майстерності та емоційну наснагу. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах!

0: радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.

0: Це Степан Жало і ваша фронтова радіопрограма «Окопна свічка». Там, далеко, у темряві ночі, окопна свічка означає символ стійкості для наших побратимів. Вона лунає для всієї Львівщини, як простір живого слова сучасної української поезії, авторські пісні та глибокі роздуми про силу і культуру. Гуртуємося!
1: Розуміння не живе в твоїй голові, воно оселяється між подихом і тишею, де ніщо не пояснюється, але все ясно. Це не світло, що освітлює, це темрява, що приймає. Ти не здобуваєш розуміння, ти розчиняєшся в ньому, як вода, що перестає чинити опір берегам і стає частиною русла. Коли щось трапляється, не завжди потрібно знати, чому. Розуміння приходить, коли ти перестаєш ловити суть і просто дозволяєш їй оселитися в тобі, мов тінь за спиною світанку. Це не акт волі, а буття. Воно не звучить, а резонує. Не рухається, а спочиває. Розуміння – це тиха згода з тим, що світ живий, парадоксальний і справжній у своїй недосконалій досконалості. Це коли серце більше не сперечається з розумом, коли досвід більше не шукає сенсу, коли сама присутність вже є відповідь. І тоді ти не знаєш, ти є.
2: Дякую всім, хто був поряд із нами. Пам'ятайте, чому ми тут. До зустрічі наступної темної ночі. Честь і слава!